מוסו, אתה לראה אינת עם זוטו, אתה סובה זימה רובה, נקוטלם על יבוסון הקומבונה יסוצה, אתה סטנה, נמה פינגה נעניו סובה, יה, בקוזונגה סימה, פה יש בקנגן גויה נעיל פלו, סוגו תלם מקצן הקומבונה יס, אתה נגומבה ימיקה קטן לצלמי, הוא קולקה, סוגו מוני לא כולם רואה הקולקה זאת, נדימה קקה, הוא קוקומה, סוגי בביטומבה, בוא מוי נעוי, נקים אותו, fungola ekuki ya kimya ifanda na kiti ya ilikia okolonga hallelujah.